0: ni ile okere ni ile Zimbabwe antara gbere faye latari oko ori omi kan to di ti le ni meta le ni adonun ni daraya ile Senegal ati kede Vieira ege bi olukọ tuntun fun iko agba bọọlu agba oje ile ohun e kuro le akiwa pe aku ise oni iroyin agbayere lati kan ni diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara taiwo adeyemi lorin yin ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net e wo wa ni youtube wa ni diamond 8.7 fm e kuro ni bo e si mi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale
1: ari oko ni mehe to abo awujo tun peleke si lojojumo ye nta lara be agbodo wojutu si lati dena pipadanu emi ati dukia gege bi omo nigeria agbodo ma bara wa gbepo lalaafia ka le ba ji awon ere ile baba wa ni kikun lai fi teya esin tabi ya to asa wa se ani lati kokori ara wa gege bi omo nigeria kan na ninu ilu ko wa wa ani lati sugba ara wa te pa dida bubu awon elomiran ati fifi awon isele ajeji to awon alase to ba ye leti lasiko eran ti o ojuse ajumo se kan ni ibara eni gbepo lalaafia je nipa ji mọ̀ṣepọ̀ alegbe orílẹ̀-èdè nàìjíríà gajù báyìí lọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí wá láti lè ṣe radio diamond 88.7 fm ènìyàn mi lè jẹ́